Večna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Svojo dekelco

0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Imate izbran glasbeni okus. Imate radi pravi rock. Najboljše iz 80-ih. Najboljše iz 90-ih. Ne preklapjajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: uživate. Poslušate Pravi rock. In uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. To je poletje na Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Izmena na Radio Fantasy. To je maraton. To je maraton.
1: Garantirano najvećih hitov
0: na Radio Fantasy.